0: جمع
1: ابوستروف اس.
2: ابوستروف اس ايه بس يا جدع؟
1: انت ما انتش تعالى انا اصحى
2: انا هفهمك. اصل لو ما كانش اتقال اصل لو
1: انا ممكن تتنفس
3: والله العظيم يا جدع الجدع ده بيسمع حاجات غريبه وعمال عمال يقول لي ده صحيح يا جدع.
2: انت سمعت ليه يا منصور؟
3: اه ده هو اللي ده صحيح بقى زي ما هو. انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع.
2: مش فاهم منه اي حاجه.
3: لا ده هو قالها. هو انت انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت ولا ايه اللي وداه؟ مش البتاعه دي احنا بناخدها ولا علينا دي ولا ايه دي البتاعه اللي انت ايه البتاع اللي انت عملتها ببقك دي؟ مش علينا دي ولا ايه البتاع اللي انت
1: بتقول ايه يا ابني انت؟
3: البتاع اللي انت عملتها دي مش علينا. قول كده البتاع اللي انت عملتها دي كده قولها كده قولها انا عارفها. بس قول انا عارف انا البتاع دي كده. وانا اقول يا رب اهي البتاع اللي انا بشوفها في الكتاب اهي. يا جدع والله العظيم يا جدع ده انت هايل والله العظيم يا جدع والله. انت جرالك انت سافرت بلاد بره ولا عملت ايه انت ولا رحت فين يا رحت فين انت؟ قول كده بقى البتاع اللي انت عملتها دي كده. قول كده قول الحاجات اللي انت عملت. هو المذيع اللي عملها لك ولا انت اللي عملتها للمذيع ولا المذيع هو اللي جالك؟ هو مش مذيع ولا بيشتغل ايه المذيع ده مرسي ولا عمل ايه ده؟
1: يا نهار اسود
2: ايه ده يا جدع ده؟
1: الواد منصور
2: ماله؟
1: ما بيجمعش

0: الحمد لله اليوم انت بشغلك الصعب هذا اللي على الركب عم بيساعدك كتير جهاز البيكو ليزر.
1: كثير كثير كثير يعني حتى ابن عمي دكتور اخذه مني واتصل علي بده يوصي على واحد
0: افيله هروفيه بين دوتشلو
2: نخون
0: هم مليتها اذا كيف
1: كل نهار واقف على اجريه بطل يتحمل اجي عندي بالبيت يا منطقته اياه مبسوط كثير كثير منه.
0: زود خفيه ماكسيما ما انت عمر جاي
2: אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל מדינת ישראל מקום שני בעולם המערבי בהתמכרות לתרופות מרשם ותרופות אופיואידיות שהן תרופות ממכרות. ולנו יש פתרון שלא יחליף את הרופא ולא את הפיזיותרפיסט ולא את התרופה, אבל עם טיפול נכון אפשר להפחית כאב ולהפחית את התלות שלנו בטיפול תרופתי, ואמרת השליחות, אז זאת השליחות שלנו.
0: אתה יודע מה, קודם כל אנחנו בעבודה שלנו מוכרים את זה והכל בסדר, אבל התוצאות זה מה שנותן לנו את ההטבה שלנו.
2: אמרת לי בוא תדבר על המכשיר ואמרתי לך אני לא אדבר, שהלקוחות שלנו ידברו, ואני חושב שזאת מתנה נפלאה למי שרוצה, מתנה לאמא, לאבא, להורים, למשפחה, לכולם, פשוט להרים טלפון לכוכבית 3414 ולקבל את הביקיור לייזר פרופשיונל ב-50% הנחה, והכי חשוב 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
0: חברים, הזדמנות לא חוזרת. נשמי 3414. פורסה לא תעוד. عن جد الان الان الان الان اتصلوا على نجمي 3414. محمود كلمه اخيره شو بتحب تحكي؟
1: كلمه اخيره طلع الشركه كثير كثير منيحه وبعدين عندي بتحون على السميه وثقه بالنفس. يعني لما تقول بقول لك يعني انت خذ المخشير بعدين شهرين او بعدين شهر ما تريحتش عليه ارجع خذ مصرياتك يعني انت هنا بكفي يعني.
0: شكرا. انا قاعد
1: بلد اتوسع بخشيه بعدين شهر ارجع لنيا واخذ مصرياتي بس تعملوا منيح بخلي مش منيح برجع بس اعمل برجع
0: اذا كيف. شكرا عن جد, شكرا محمود من كل قلبي على كلماتك. شكرا جايتو دربا شبات ايلينا ويعني سنلتقي واياكم دائما مع اجهزه جديده. يعطيكم العافيه.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية. أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
4: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين. كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبدالله أبو صالح.
5: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
3: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM ستيريو.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.